na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magesi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

0: Bye. Ufuru yung siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magezi, nebye misanyo.
1: Uwe wali kutega tako kunkuluze ya magezi nsulo yu mziki nebio mizanyo chenda mnyaka tunyeze nya Farmer Radio Sapiencia zile dachikabili mumuenda ezesa kusawa wa msambu akade kamisa omtambizi ya Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda kekasera tugende mumisa.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia, enkuru ze ya magezi. Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama.
0: Radio ya Kelezia.

0: Kabe tula wana baba itara.
1: Baba itaba fortifori. Wewe ni mchezaji jangala kalida. Baba minister bere.
2: Kalida kwa kala kalida. Waliwe mmoja mmisanga waliwe mu episcopi. Wono ya kutenku vile yo episcopi oli ya kutemugo kwa mu episcopi. Bali no buwelezo bwachi.
0: Wenja
2: kalida. Ne waliwe atalina kwa kala kalida awo.
1: Nasada teko kubogo ya gukola nyi. Toba na mulimu gwa kala kalida. Namba emu.
0: Ranjinya.
1: Tucha agenda nelita. Nelita je yes. Ekerezi yanga abiri mutano mei. Buli mwaka. Elina kia chenja uloche kuza. Echo chogo tuwa.
0: Kuzo na kurabi kila Maria. Nina wa kerezi ya.
3: Fiji fiji. Ojikute kuruwaji.
1: Sile ruwale exactly. Sile ruwale.
2: Mwabadoku liyaza amanyiza.
0: Weka bakadusu.
1: Kakati namba bini.
4: Kwa njinyo.
1: Ebibuzo bino bibiri tuumulemu. Yeah. Egulo, tuakuzizo uruwa majagamu yomutuki vipu. Mm-hmm. Tubulire, tudamu diyo budebu omu waka gwekerezia okukugo verida.
4: Budebu waka gwekerezia tuja budamu gwekerezia. Nduweza uruwa liru.
1: Oh, uruwa
4: liru. Uruwa liru.
3: Fiji fiji, ojikute kuruwaji.
5: Ujali mukabinka nukakati kisimo.
1: Abada chatu gamba kama challenges.
4: Okay, ni tu ni sandi zizi jamaa sana. Tumau demu, romo vile mu sign tu ni tazi si. So.
1: Ila kama kaka trick.
4: Okay.
1: Na idara moja kufuiri.
4: Na.
1: Kale, na chini chicho muamise waya.
4: Inya.
1: Bwawuli da, owa, no some vigambo bino. Ngenda bikuwa. Requiem mass. Bwawuli de bulungi.
4: Inya.
1: Chichi, echikujira mu bwongo.
4: Ye misa eyokusabira omugenzi.
3: Fiji fiji, ojikute kuruwaji.
5: Ujali mukabinka nukakati kisimo.

0: Uganda. Owuliriza kyenda mu nyakatonye Senya Fama. Radio Sapiencia, enkuluze ya magezi.
1: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana. Yaganye, mumutere ku Radio Sapiencia.
0: Kyenda mu nyakatonye Senya Fama. Enkuluze ya magezi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kano kikatimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa subigo kweto rolovu na kuruna. Kiliza tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiliza babali wansi wa miaka 25.

0: enkuruze ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Kendamu nyaka tonyese nyafama. Enkuruze ya magesi. Uchaudi disaka timba kebye misanyo.

0: kasito virango sivisa vunaizwa. Togenda kuangulanga to sivye. Odo wana badanga bombebezi. Nze wama anta dechi bimba chino. Hei. Togenda kuangula. Obota demu mutuwaro baru kumi. Tosobola kuangulanga to sivye. Genda kukode virango ufune mpira. Genda kutuwe ntu beti virango siva. Bobo siva siva na vunanyi siva. Atana wezi sabiri mweta ntokizu wa kupe rango siva. Uja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo itau. Nyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tube bere, tube bere, tube bere kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Katano nyoka tuveko mbaka unuzje. Tugende mchitundo ichisembayo.
1: Erinyi muteri kwayo, teri kuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Usigarengo njumile vya miza nyo. Awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa cho ne Virtual Sports za 22bet. Njumiru wa Crash Games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpiabu wa kuwangula. Tori inda, wewandi sekati, wegata kuminyumu vya 22bet.ug. Betting wabulewe rio wongo. Betting anogwe gendeleza. Wabamiaka habili muetano. No kuta wakuru.
2: Alo, galo, get. Fetching the Munyakatunya senior farmer.

0: webale kutuwuliriza.
1: Ya radio sabiensia inkuruze ya magesi
2: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia inkuruze ya magesi insuru yomuziki nebye mizanyo

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Tukwani visa Eno ye program Damwe suwi Tujikutusha kukufa kumando Kutusha uruo kutano Nena sera uruo kofo Tulina kwe

0: Sonyo vivia nabe sonyo atukolo ubi. Utuwa mkemewa na ito kole mbubi. Amina.
1: Mirembe mali ojo denemo muka mali na awe. Wawebo mkisa mbaka zibwana nezo mana wendayo na yuwa mkisa.
0: Mario mtukiv nina katonda tusavide farono onyi. Kakao ne mkasera kukufa kofi. Amin.
1: Mirembe mali yeju denemo muka mali na awe. Wawebo mkisa mbaka zibwana nezo mana wendayo na yuwa mkisa.
0: Mario mtukiv nina katonda tusavide farono onyi. Kakano ne mkasera kukua kwa fe, amina.
1: Mirembe mali yojudene ma omuka mali na awe. Wawebo mkisa mbaka zibona nezo mana wendayo na yuwa mkisa.
0: Mali yo mtu kilivnina katonda tusavire favono nyi. Kakano ne mkasera kukua kwa fe, amina.
1: Mirembe mali yojudene ma omuka mali na awe. Wawebo mkisa mbaka zibona nezo mana wendayo na yuwa mkisa.
0: Mario mtuki rivinyina katonda tusabile favono nyi. Kakane mkasera kukua kwa fe, amina.
1: Mirembe mario judenemo muka mali na awe. Wawebo mkisa mbaka zibona nezo mana wendayo na yuwa mkisa.
0: Mario mtuki rivinyina katonda tusabile favono nyi. Kakane mkasera kukufa kwa fe, amina.
1: Mirembe mali yojudenema omuka mali na awe. Wawebo mkisa mbaka zibona nezo mwana wendayo na yuwa mkisa.
0: Mario mtuki vinyina katonda tusabili favono nyi. Kakane mkasera kukufa kwa fe, amina.
1: Mirembe mali ya ojudenema omuka mali na awe. Wawebo mkisa mbaka zibona nezo mwana wendaye na yuwa mkisa.
0: Mario mtuki rivinyina katonda tisabili favono nyi. Kakane mkasera kukua kwa fe, amina.
1: Mirembe mali ya ojudenema omuka mali na awe. Wawebo mkisa mbaka zibona nezo mwana wendaye na yuwa mkisa.
0: Mario mtuki rivinyina katonda tisabili favono nyi. Kakame mkasera kukua kwa fe, amina.
1: Mirembe mali ya ojudenema omuka mali na awe. Wawebo mkisa mbaka zibona nezo mwana wendayo na yuwa mkisa.
0: Mario mtuki rivinyina katonda tusabile favono nyi. Kakame mkasera kukua kwa fe, amina.
1: Mirembe mali ya ojudenema omuka mali na awe. Wawebo mkisa mbaka zibona nezo mwana wendayo na yuwa mkisa.
0: Mario mtuki rivinyina katonda tusabile favono nyi. Akane mkasera kukua kwa fe, amina.
1: Echitibwa chibwa.

tukuyimusa ekitiibwa ky'amawanga Yesu tukuyimusa mu nsi yonna Yesu tukuyimusa gwe mutonzi mulokozi